0: است.
1: Daut raš mi samoto, pridi k meni svečer vas. Prošle mara, vera ana, copanica.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radiju Sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra. Milan in Vlado Kresler.